0: Jeg vet ikke.
1: Da må du gullrydde.
0: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gullrydde?
1: Det er når du har for mye gullrot.
0: Nei, det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
0: Nei, jeg vet ikke. De flyr.
1: De tar badebussen.
0: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
0: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
0: Ja.
1: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
0: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan, det helt riktig. For den har jeg hørt før. Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre: lurer på om vi får noe bra vær i sommer.
0: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
0: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
0: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God torsdag, Ellen Befring er på plass i studio.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Hugin, god morgen. Og vår produsent er som nesten alltid kjæreste Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Jeg har jo våknet i dag til at naboen min fortsatt ikke har tatt ned julestjerna.
2: Han har en, er det en rød julestjerne som henger i vinduet der?
3: En rød og en hvit.
2: Ja, det er dårlig.
3: Altså, det er jo helt vilt, det er 4. juni i dag.
2: Ja.
3: 4. juni, synes dere dette er greit?
2: Altså, hvis julestjerna er oppe 4. juni, så skal den være oppe hele året, tenker jeg.
3: Burde jeg banke på og sjekke om det går bra, eller?
1: Ja, det er jo spørsmålet, og det er jeg nysgjerrig på nå. Vet du at han lever, denne naboen, eller?
3: Jeg synes når jeg ser de går rundt på kjøkkenet der og lager seg mat på kvelden.
2: Ja, men er du
1: da en sånn type som ringer på og sier at nå...
3: Jeg klager på radio.
2: Nå er det jo lengre da.
1: Så du som er nabo til Niklas...
3: Eller alle andre. Naboer i Norge.
1: Alle naboer
3: med julestjerner.
1: Julestjerner fortsatt henger opp. Det er noen som ikke koser seg med det, men irriterer seg over det.
2: Få ned den julestjerna.
3: Og så har jeg med en oppgave til dere, men en liten twist i dag. Spørsmålet er ikke hvem kom først, men hvem sluttet først.
0: Hva kom først?
3: Altså, hvem sluttet først? The Beatles, eller Spanias siste diktator.
1: Det er morsomt. Hvorfor?
2: Det er ikke morsomt, det er bare at jeg har ikke peiling på noen av delene. For meg,
3: du vet ikke når The Beatles sluttet å lage musikk sammen? Har du gatt musikk på ungdomsskolen?
2: Men det er jo så lenge siden, Niklas. Jeg sitter ikke og tenker på musikk hver dag, og jeg har, altså, på Beatles hver dag. Og jeg har i hvert fall ikke peiling på Spanias diktator. Det er sikkert på 90-tallet en gang da.
3: 90-tallet?
2: Nei, for da er han jo skutt allerede. 1987, sier jeg.
3: 1987, vent, hva betyr 1987? Hva skjer i 1987?
1: Skal vi ha et år, er det en ny konkurranse?
3: Spørsmålet er, hvem slutta først av den spanske diktatoren?
2: I 1987 ga Beatles seg, tenker jeg.
3: Ok.
2: Og så må jeg forholde meg til det, den spanske diktatoren har jeg ikke peiling på. Har du?
3: Du har ikke svart på spørsmålet, Ellen, vær så vennlig.
2: Ja, men jeg prøver å få Kjetil å svare på. Nei. Han tror at den spanske diktatoren ikke har førerlet til 1987.
1: Jeg er helt sikker på at 1987 er feil svar på alle måter.
3: Det er det.
1: Så jeg har mest lyst til å bare innkassere seieren her. Beatles holdt ikke på så lenge. Jeg tror de bare har holdt på i 9-10 år eller noe sånt nå, ja.
2: Altså, det går Beatles.
1: Så jeg går for The Beatles.
2: Ok, da går jeg for spansk diktator, ja da. Hva heter den spanske diktatoren?
3: Det skal du få vite snart.
2: Ok.
3: Det var The Beatles som slutta først. De slutta i 1970, og da hadde Spanias siste diktator, Francisco Franco, fortsatt 5 år igjen med diktatur i Spania. Og det er jo ganske sykt. 1975, det er 3 år etter, da var du 3 år gammel, Kjetil, så hadde de fortsatt diktator i Spania. De siste 20 årene så skal diktatoren ha roet seg ned litt. Men de hadde jo dødsstraff. I 1975, siste henrettelser i Spania. Og det er ganske sykt. Etter at The Beatles la opp.
1: Ikke sant? Hvem skulle tro at vi hadde diktator i vestlige land? Folk som setter opp statuer av seg selv og navngir flyplasser etter seg selv og bestemmer hva de skal gjøre.
3: Det er helt crazy.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal til et av dagens mange høydepunkt. Brennheite spørsmål, hvor du som hører på kan vinne en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka, og så langt det Marius som var med i går, eller var det forrige år, så han svarte på 15 spørsmål.
2: Og vi skal selvfølgelig ha med dagens deltaker. Det ikke lov til å si, jeg vet ikke, og du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Rino og kommer fra Fredrikstad.
2: Og hvor gammel du, Rino?
3: Jeg 40.
2: Da kommer spørsmålene her.
1: Fynter du med regnbueflagg i juni?
3: Nei.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 4.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: En nøkkel.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gjør du når du skal på tur med hunden, og så liker hverken du eller hunden regn, og det pøser utenfor, Tone?
2: Han vil ikke ut.
3: Hva slags hund er det du har, Tone?
2: Tibetansk spaniel.
3: Ok, og i dag så skal han altså tisse inne, eller hva er planen til bikkja?
2: Nei, vi fikk vært ute på plena en kjapp tur når det var litt opphold, så da gjorde den fra seg.
3: Men sånn helt ærlig, synes du dette er litt deilig?
2: Altså, det er verst liksom de skrittene før du kommer ut døra, men når du kommer ut døra så er det faktisk deilig å gå en tur.
1: Ja. Snakker du for deg eller for hunden da?
2: Egentlig for oss begge to, tror jeg. For
1: ingen av dere er særlig glad i regnvær.
2: Nei.
3: Hvordan blir stemningen inne i stua for hunden da, når du ikke får lufta seg?
2: Han sover for det meste.
1: Men når du prøver å...
2: han sover for det meste.
1: Men når du prøver å si, nå skal vi ut på tur, og så lukker du opp døra, og så skjønner han at det er tur på gang, og så merker, hva heter hunden din?
2: Miro.
1: Miro, så merker Miro at det er pøseregn utenfor.
2: Da snur han.
3: Jeg hyller dette. Jeg passet en schæfer en periode, og hun også var sånn, hun stoppet hvis det ble regn, og sto der, og tenkte jeg sånn, skal ikke du være en sånn badass hund, sånn ordentlig stor og svær, men regn, det tåler du ikke.
2: Nei.
3: Tenkte jeg sånn, skal ikke du være en sånn badass hund, sånn ordentlig stor og svær, men regn, det tåler du ikke.
2: Nei, det er mange bisser som ikke liker det, altså.
3: Ja. Men bader han på sommeren da?
2: Ja,
3: så bading klarer han.
2: Ja. Han går frivillig ut i vannet, han, så det er altså, ikke noe problem.
3: Hunder er rare skapninger.
1: Hunder er rare. Vi er litt rare vi også. Vi skal ha en konkurranse, God morgen-duellen, hvor du skal få konkurrere mot en av oss i studio. Og som vanlig så skal jo produsenten vår Niklas komme med et hint til hva vi skal konkurrere i. Hva er kategorien i denne ordleken i dag, Niklas? Eller hva er hintet?
4: Hintet er varme strøk.
1: Varme strøk er hintet. Så vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tar Kjetil i dag, for jeg tappte mot Guro sist. Nei, Ellen sist.
1: Tappte mot Ellen sist. Så, ok. Så vi får se hvordan det går, om du får revansje mot oss i studio. Vi er snart i gang.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt.
0: Vi

0: du en sånn som god på å leve i nuet, men kjenner litt på hvert øyeblikk, eller du en sånn som gjerne planlegger litt inn i huet hele tiden og tenker fremover? Tobias Sten, han nok litt i sistnevnte kategori, fortalte han da han var her på en PT-visitt nå nylig.
1: Jeg lever nok frem, altså. Ja. Jeg skulle ønske jeg levde mer her og nå. Det nok en kunst mange ikke kan enda. Så i hvert fall, det var vanskelig å leve i nuet som 22-åring. Jeg tror det mange 30-40 år tenker, faen, jeg skulle nøte det mer i 20 årene, så jeg prøver så godt jeg kan, men det er faen meg vanskelig, altså.
0: Vi ikke liksom planleggingsdyr ganske mange av oss da?
1: Jo, mye bra. Og så må du, altså, det en overlevelsesinstinkt, altså, og alltid gleder seg frem til noe, så du, ja, ikke tenker at livet dritt, liksom.

Det å bli 50 år, altså det jo en, jo en stor merkedag, og jeg tipper at det kommer til å bli både en og to kaker også I det Blake Sheltonske hjem når han om bare dager fyller 50. Det skjer den 18. juni, altså. Du skal få med deg All About Tonight fra han her på P10 Country akkurat nå, og så det meg, Guro, som med deg gjennom ettermiddagen da. Håper du har en fin torsdag.

Verdensstjerna Zach Bryan, han stod jo på Unity Arena Fornebu I går, og hvordan konserten var. Det skal du få høre fra noen som var der selv. Vi har jo delt ut en hav av konsertbilletter til nettopp denne

Håper du har en god ettermiddag denne torsdagen her, hvor det Nei, Guro som med deg akkurat nå. Litt sånn varierende vær rundt omkring i Norge i dag, men det som så deilig jo at vi har masse bra sommer-country-låter som får liksom sola til å komme fram uansett hvilket vær du står i akkurat nå. Er du i bilen med vinduesviskerne på, eller om du hjemme? Du skal få med deg sommertemperatur, holdt på å si vokalt sett, i hvert fall fra Kid Rock. Og ikke minst Hardy aller først nå. Her favorite country-song.

Hvis du har telefonen din i nærheten akkurat nå, så, og ikke har enda apparatet, det må jeg bare si, så kan du sjekke ut hva som skjer når Tobias Sten komme på en låtidé i dusjen, for da må han nemlig få litt hjelp av samboeren sin Eli og video av det. Hvordan dette funker rett og slett i praksis, det skal du få se på Instagrammen vår akkurat nå, hvis du vil. PT Country er vi heter der, ligger ute også på Instastory og ikke minst Facebook. Ha meg Guro som er med deg fortsatt, jeg håper du har en fin torsdag, så skal du få med deg denne nydelige låta her, altså fra Kurt Nilsen nå. God